0: Morning, bro. Sta mă nem?
1: Da, stau să aflu, mă.
0: Îmi să-i trec smulul tablie.
1: Stret, eu nu.
0: Si, si, si, pasecam, pasecam, pasecam.
1: Ia.
0: Kas, mă tăie tăti, ue.
1: I toti, i toti eu zonem.
0: Pină lucrul să smul something în țeata.
1: Kas, mi-i să trec o tăie vreitana, nu.
0: Pisu, si trec toti o tăie, băi, si.
1: Na, una gan sig.